jħajjassi pir-ritmu tagħha. L-ideat jiddu fid-dawl. L-ambizzjoni issib id-dija tagħha. Post fejn tikteb l-istorja tiegħek. Bl-imħabba. Fejn tassew tkun int. Din hi Malta. Shine here.

Għanna zil-kantera Murara Bakka semja Nisimaw Calypso Radio 101.8 FM Eddin fil-kumpanija tijaj ta' ġu għattart Muzika mil-passat Nfakkarkom jena Għandim għakom sa' Sal-ħamsa u kwart Bakka semja numru ta' telefon 521-02-055 Telefonat tiswa 50 ċentezmu Kella tibatu SMS 50-60-41-02 SMS jiswa 47 ċentezmu Sedem kolħudna li maganati Martin Barmixtukna Daw kol jistajom il-kontrakt me permess Ta' telefon, numru ta' telefon 2-0-3-3-1-4-0-3 Kjam tamlu l-kod number ta' Malta għabel Minna telefon kumiftu għamata l-program tijaj Telefonet inħodom ufer Mitimaw l-rojo bisin Għajdru online

0: Cheddar Roll by Hanini. Gozo cheese made easy. So simple to slice, thick or thin. Chibna Roll by Hanini. The fun cheese for all the family.
1: Il-Kalabrija ma' Granata Trevilu vjaġġ speċjali mitluk minn ħafna. Mill-21 sal-25 ta' Mejju. Jistennewna 5 tim mill-aqwa fejn inżuru Koltropea, Pizzo u l-Madonna ta' Spilinga. Noqogħdu f'lokanda Hofbord u ngawdu wkoll il-famuża serata Kalabreze b'mużika e kellu xorb divertiment garantit. Prezz ta' 660 euro. Ibbukja kmini għax il-postijiet limitati. Ċempel issa fuq 9949-9072. Granata Trevil, garanzija ta' vjaġġ mill-aqwa. 9949-9072.

0: String.
1: Għanna SMS minna ċikku mil-Furjana diska li talabni jiddika li l-familja tijaw li l-bibtija u dawk tal-Furjana u għassemija kolla. Grazzi kod għal kummed għal program tijaj djem li kassjak. Nismaw li l-Karlaboni.

0: Vjaġġ li żgur m'għandekx titlef lejn il-famuża infjorata ta' Noto ma' Granata Trevi. Mill-15 sa 18 ta' Mejju. Gawdi 3 ijiem u 3 iljiel isħaħ fi sqallija. Toqgħod f'lukanda komda terba' stilef modika fil-waqt li nżuru Siracusa, Ortigia, Marina di Racusa, Catania u Noto. Prezz speċjali ta' 590 euro li jinkludi l-vjaġġier mal-kejem Malta Airlines, l-ikel u l-eskursjonijiet kollha. Ċempelissa 9949-9072. Il-postijiet limitati. Granata Travel. Garanzija ta' vjaġġ mill-aqwa. 9949-9072.
1: Ibda l-ġurnata tiegħek bit-talba tar-Rużarju. Kuljum fil-ħamsa u kwarta fil-għodu fuq Kalbsu Radio 101.8.
2: Jib the roll by Hanini. Gozo cheese made easy. So simple to slice, thick or thin. Chibna roll by Hanini. The fun cheese for all the family.
3: Safra mill-isbaħ lejn il-Pulja ma' Granata Travel mit-18 sa 22 ta' Ġunju. Senżuru Lecce, Bari, il-famużi trulli ta' Albero Bello, iż-żu safari ta' Fasano u ħafna aktar. Prezz speċjali ta' 880 euro li jinkludi l-vjaġġar bil-KM Malta Airlines, ikel u xorb u akkomodazzjoni f'riżort ħdejn il-baħar u divertiment kull filgħaxija. Postijiet limitati. Ċempelissa 9949-9072 jew 9946-0707 jekk mingħawdex. Granata Travel, garanzija ta' vjaġġ mill-aqwa. 9949-9072.

Fakkar semmija t-tisimaw Calypso Radio 101.8 FM Eddin fil-kumpanija tiegħi ta' ġewwa t-tard Mużika mill-passat, nfakkarkom Jien għandi magħkom sal 5 u kwart 5 u kwart tkun rexta tal-Rosario Biex imbagħad fis-sitta naqs 20 Tkunu fil-kumpanija tal-kollega tagħna Lorna Vella, Bonġu Calypso Dan ikun fis-sitta naqs 20 Nisimaw lil Peter Kent, it's a real good feeling.

fakasemija. Tisimaw Calypso Radio 101.8 FM edin fil-kumpanija tijaj ta' ġuħat tart muzika mil-passat nfakkalkom jien għandimakom sal-ħamsa u kwart ħamsa u kwart kunna rixta tal-użarju biex unbat fil-sitta neqsun uċrin tkun fil-kumpanija tal-kollega tagħna Lorna Vella, bonġu Calypso dan ikun fil-sitta neqsun uċrin Nismaw l-Modern Talking from coast to coast.

Tismana Mary Farrugia minn Melbourne, l-Australia, diska li jtidika speċjalment tal-familja tagħha Malta u familja tagħha. Dawk ta' Melbourne, għalbib tagħha dawk kollha li taf, speċjalment dawk insabu Malta u għas-semija kollha. Demis Russo, when whatever has gone.

0: Protect yourself from cancers caused by HPV today. If you were born in the year 2000 and onwards, you can take your free HPV vaccine. Book your appointment now on immunization@gov.mt or call 21-231-231. For more info, visit sexualhealth.gov.mt. Message by the Health Promotion and Disease Prevention Directorate, Ministry for Health and Active Aging.
1: Ever opened the kitchen drawer and thought, this needs an update? At Crea, we refresh our collections every 6 months. New looks for the way you live today. Always in good hands. Sturdy easy, fast and breezy. Crea.
2: Is-servizzi pubbliċi f'kull ħin, f'kull moment u f'kull aspett tal-ħajja hemm biex jagħmlu differenza pożittiva. Servizzi diġitali jew wiċċ imbwiċċ fis-saħħa, fl-edukazzjoni u fis-sigurtà. Is-servizz pubbliku u l-ħaddiema tiegħu dejjem hemm għalik. B'impenn, b'dedikazzjoni u b'qalb kbira. Grazzi.
3: Il-Kummissjoni Elettorali qed tilqa applikazzjonijiet għal polling place officers, assistenti kummissjonari elettorali u persuni għall-att tal-voti għall-elezzjoni ġenerali 2026. Tista' tapplika online fuq electoral.gov.mt/apply now mid-29 ta' April sa 3 ta' Mejju. Tista' tmur ukoll fil-kumpless tal-att tal-voti n-naxxar jew fl-uffiċċju elettorali triq ta' wara s-sur ir-raba' ta' Għawdex mit-tlieta sal-ħadd, mit-tminja ta' filgħodu sas-sija ta' wara nofsinhar u mit-tlieta ta' wara nofsinhar sat-tminja ta' filgħaxija.
4: It-talba tar-Rużarju madwar kwart oħra fuq Calypso Radio 101.8.

mela jimwasal biex nara program muzika mill-passat, kontu fil-kumpanija tiegħi ta' Joe Attard. Nek ringrazzju kif semmija tagħna li ċempiltu, daw kollha batu xi SMS, daw kollha kienu qed jisimgħuna permezz tal-internet, speċjalment u tal-immigranti Martin barmiex tutna, nek ringrazzjhom jum. Ma fada li ċejn iżjex nagħtilkom jiena eżatt kif nara nisimgħu ir-rexta tal-Ożarju biex imbagħad fis-sitta naqsin 20 tkunu fil-kumpanija tal-kollega tagħna. Lorna Vella, Bonġu Calypso, dan ikun fis-sitta naqsin 20, jiena minn hawnhekk nawgura kumplament ta' smiet tajjeb lil kulħadd.

0: Dan il-Rosario ser jingħad mis-storjiet Klarissi ta' San Ġiljan, għas-semmija ta' Calypso Radio.
1: Fl-isem tal-Missier u tal-Ben u tal-Ispirtu Santu.
2: Amen.
1: Alla tagħna isma' tal-btana, eħlesena u wieqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Ben u lill-Ispirtu Santu.
2: Kif kien bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem. Amen.
1: Marija Santissima, urina li inti omna, għalik isma tal-btana. Ġesu twielet għalina li tkun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern, mulċena l-irwieħ kollha, u ħenna l dawk li l-aktar jeħtieġu l-ħniena tiegħek. Nikkontemplaw il-misteri tal-ferħ.
3: L-ewwel misteru, meta l-Anġlu Gabriel ħabbar lil Sittna Marija li kellha tkun ommalha.
4: Issirna li inti fis-smewit jitqades ismik tiġi sartnatek ikolli trittin kif is-sema ikdo fl-art. Snimarik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesù. Snimarik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesù. Slimarik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesù. Snimarik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesù. Snimarik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesù. Snimarik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesù. Snimarik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesù. Snimarik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesù. Snimarik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesù. Snimarik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesù. Gloria lill-Missier, lill-Ben u lill-Ispirtu Santu. Marija Santissima, urina l-inti omna, għalik jisma it-tartana, Ġesù twiedet għalina, rritikum b'nide bħanna. O Ġesù tijaj, aqfrimna d-nubitna, ħarrisna min-nar tal-infern, ulġenna l-irwiħ kollha, u ħenna l-dawk li l-aktar jeħtieġu l-ħniena tiegħek.
5: It-tieni misteru, meta Sittna Marija marret iż-żur lill-qariba tagħha Santa Eliżabetta.
6: Kobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-tumbietna bħal ma naħfru lil minuħa tiegħalina u la daħanix fi tiġrib iżeħlisna mid-deni għammen.
7: Għaddisa
6: Marija u Malla, itlop għalida mitimbi, issa uffissija tal-mewtana, ammen.
7: Imbirka għanti fost in-nisa, imbirka il-frott tal-ġuftijak Ġesù.
6: Addisa Maria Malla, itlopalina mitimbin, issa uffissija tal-mautana, Amen.
8: Sima Maria, grazia mia, Maria, imbirka ti postisa, imbirka ti frota, giuftia Gesù.
6: Addisa Maria Malla, itlopalina mitimbin, issa uffissija tal-mautana, Amen.
8: Sima Maria, grazia mia, Maria, imbirka ti postisa,
6: Addisa Maria Malla, itlopalina mitimbin, issa uffissija tal-mautana, Amen.
8: Sima Maria, grazia mia, Maria, imbirka ti postisa, imbirka ti frota, giuftia Gesù.
6: Addisa Maria Malla, itlopalina mitimbin, issa uffissija tal-mautana, Amen.
8: Sima Maria, grazia mia, Maria, imbirka ti postisa,
6: Addisa Maria Malla, itlopalina mitimbin, issa uffissija tal-mautana, Amen.
8: Sima Maria, grazia mia, Maria, imbirka ti postisa, imbirka ti frota, giuftia Gesù.
6: Addisa Maria Malla, itlopalina mitimbin, issa uffissija tal-mautana, Amen.
8: Sima Maria, grazia mia, Maria, imbirka ti postisa,
6: Addisa Maria Malla, itlopalina mitimbin, issa uffissija tal-mautana, Amen.
8: Sima Maria, grazia mia, Maria, imbirka ti postisa, imbirka ti frota, giuftia Gesù.
6: Addisa Maria Malla, itlopalina mitimbin, issa uffissija tal-mautana, Amen.
8: Sima Maria, grazia mia, Maria, imbirka ti postisa,
6: Addisa Maria Malla, itlopalina mitimbin, issa uffissija tal-mautana, Amen.
8: Gloria al-Messie,
6: kif kim jibidu, issa uddejjem, u jiqbal dejjem, ta' dejjem, Amen. Maria Santissima, orina l-inti omna, għalik isma t-tartana, Gesù twile talina, reċikun jidem bħana, oġi suttijaj,

0: Li Marik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miak, imbirka inti fost nisa, u imbirek il-frott tal-ġuf tijak, Ġesu.
1: Għadissa Marija u għalla, il-trabalina mitiri, issa u fissija tal-mertana, amen.
0: Li Marik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miak, imbirka inti fost nisa, u imbirek il-frott tal-ġuf tijak, Ġesu.
1: Għadissa Marija u għalla, il-trabalina mitiri, issa u fissija tal-mertana, amen.
0: Sli Malik Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miak, imbirka inti fost nisa, u imbirek il-frott tal-ġuf tijak, Ġesu.
1: Għadissa Marija, malla, il-trabalina mitiri, issa u fissija tal-mertana, amen.
0: Sli Malik Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miak, imbirka inti fost nisa, u imbirek il-frott tal-ġuf tijak, Ġesu.
1: Għadissa Marija, malla, il-trabalina mitiri, issa u fissija tal-mertana,
0: Sli Malik Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miak, imbirka inti fost nisa, u imbirek il-frott tal-ġuf tijak, Ġesu.
1: Għadissa Marija, malla, il-trabalina mitiri, issa u fissija tal-mertana, amen.
0: Gloria lil-Missier u lil-Liben u lil-Spiritu Santu.
1: Il-kien il-bidu issa u dejjem, u jibqa dejjem, tal-dejjem, amen.
0: Marija Santissima, urina lit-tjomna, għalik jisma tal-btana, Ġesu twilet għalina, reti kun bniedem bħalna. O Ġesu tijaj, għafrinna d-nobitna, ħarisna minn-nar tal-infern, u l-ġenna l-erwih kolla, u ħenna l-dawk li l-aktar jintiġu l-bnina tijaj.
2: Ir-raba misteru, meta sitna Marija prezentat l-bina Ġesu fit-tempju.
1: Sirna li jintifisna u rejtjit
3: Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, għafrinna d-nubitna bħalma naħfru l-minu ħati għalina. U la daħħarniex fi t-ġrib, izdaħlisna mid-deni, amen.
1: Sistimali, Marija, bil-grazzja mill-lija l-mulejja, imbirka t-tifostin nisa, imbirka t-tifrot ta' ġuftija ġessu.
3: Għaddisa Marija, malla, itlop għalina mit-imbin, issa ofissija tal-mewtana, amen.
1: Sistimali, Marija, bil-grazzja mill-lija l-mulejja, imbirka t-tifostin nisa.
3: Għaddisa Marija malla itlop għalina mit-imbin, issa ofissija tal-mewtana, amen.
1: Sistimali Marija, bil-grazzja mill-lija l-mulejja, imbirka inti fost nisa, imbirka il-frott tal-ġuftija Ġesu.
3: Għaddisa Marija malla itlop għalina mit-imbin, issa ofissija tal-mewtana, amen.
1: Sistimali Marija, bil-grazzja mill-lija l-mulejja, imbirka inti fost nisa.
3: Għaddisa Marija malla itlop għalina mit-imbin, issa ofissija tal-mewtana, amen.
1: Sistimali Marija, bil-grazzja mill-lija l-mulejja, imbirka inti fost nisa, imbirka il-frott tal-ġuftija Ġesu.
3: Għaddisa Marija malla itlop għalina mit-imbin, issa ofissija tal-mewtana, amen.
1: Sistimali Marija, bil-grazzja mill-lija l-mulejja, imbirka inti fost nisa.
3: Għaddisa Marija malla itlop għalina mit-imbin, issa ofissija tal-mewtana, amen.
1: Sistimali Marija, bil-grazzja mill-lija l-mulejja, imbirka inti fost nisa, imbirka il-frott tal-ġuftija Ġesu.
3: Għaddisa Marija malla itlop għalina mit-imbin, issa ofissija tal-mewtana, amen.
1: Sistimali Marija, bil-grazzja mill-lija l-mulejja, imbirka inti fost nisa.
3: Għaddisa Marija malla itlop għalina mit-imbin, issa ofissija tal-mewtana, amen.
1: Sistimali Marija, bil-grazzja mill-lija l-mulejja, imbirka inti fost nisa, imbirka il-frott tal-ġuftija Ġesu.
3: Għaddisa Marija malla itlop għalina mit-imbin, issa ofissija tal-mewtana, amen.
1: Sistimali Marija, bil-grazzja mill-lija l-mulejja, imbirka inti fost nisa.
3: Għaddisa Marija malla itlop għalina mit-imbin, issa ofissija tal-mewtana, amen.
1: Gloria lil-Missier u lil-Liben u lil-Spiritu Santu.
3: Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem, amen.
1: Marija Santissima, urina l-inti omna, għalik isma' it-tal-btana, Ġesu twilet għalina u tifum bniedem bħalna. O Ġesu tijaj, għafrinna d-dubitna, ħarrisna minn-nar tal-infern, u l-ġenna li rrih kolla, u ħenna dawk li l-aktar jeħtieġu l-minja tijak.
2: Il-ħames misteru, meta sidna Marija tilfet lil-bina Ġesu,

0: Warat li t-tijim sabitu jid-disputa mad-dutturi.
1: Issirna li jinti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li tritint kif fis-sema egda fl-art.
2: Ħobżna l-għullu maġina l-lum, għaffirna l-mubietna, għana għaffir li minnu għakti għalina, għala daħanġiġ t-tġi, jistaħdisna mid-deni għamien.
1: Slima lik, Marija, bil-grazzja mimlija il-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirak il-frott tal-ġuftijak, Ġesu.
2: Għaddisna Marija, umanda, il-tobalina mid-dibri,
1: Slima lik, Marija, bil-grazzja mimlija il-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirak il-frott tal-ġuftijak, Ġesu.
2: Għaddisna Marija, umanda, il-tobalina mid-dibri,
1: Slima lik, Marija, bil-grazzja mimlija il-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirak il-frott tal-ġuftijak, Ġesu.
2: Għaddisna Marija, umanda, il-tobalina mid-dibri, fissija tal-mertana, Amen.
1: Slima lik, Marija, bil-grazzja mimlija il-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirak il-frott tal-ġuftijak, Ġesu.
2: Għaddisna Marija, umanda, il-tobalina mid-dibri, tal-mertana,
1: Slima lik, Marija, bil-grazzja mimlija il-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirak il-frott tal-ġuftijak, Ġesu.
2: Għaddisna Marija, umanda, il-tobalina mid-dibri, fissija tal-mertana, Amen.
1: Slima lik, Marija, bil-grazzja mimlija il-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirak il-frott tal-ġuftijak, Ġesu.
2: Għaddisna Marija, umanda, il-tobalina mid-dibri, fissija tal-mertana, Amen.
1: Slima lik, Marija, bil-grazzja mimlija il-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirak il-frott tal-ġuftijak, Ġesu.
2: Għaddisna Marija, umanda, il-tobalina mid-dibri, fissija tal-mertana, Amen.
1: Slima lik, Marija, bil-grazzja mimlija il-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirak il-frott tal-ġuftijak, Ġesu.
2: Għaddisna Marija, umanda, il-tobalina mid-dibri, fissija tal-mertana, Amen.
1: Slima lik, Marija, bil-grazzja mimlija il-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirak il-frott tal-ġuftijak, Ġesu.
2: Għaddisna Marija, umanda, il-tobalina mid-dibri, fissija tal-mertana, Amen.
1: Slima lik, Marija, bil-grazzja mimlija il-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirak il-frott tal-ġuftijak, Ġesu.
2: Għaddisna Marija, umanda, il-tobalina mid-dibri, fissija tal-mertana, Amen.
1: Gloria lill-Missier, lill-Iben u lill-Spiritu Santu.
2: Kif kien il-bidu issa u dejjem, u jibqa' dejjem ta' dejjem, Amen.
1: Marija Santissima, urina li inti omna, għalik isma' it-talb tagħna, Ġesu twielet għalina, uridu kun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrilna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-irwieħ kollha, u ħejna għal dawk li l-aktar jeħtieġu l-ħnina tiegħek. Slima lik sultana, om tal-ħnina, ħajja ħlewwa u tamatana, slima lik, lilek li najtu, għalli xaħna turufnati u li teva, lilek nitnedu, aħna li nikbu u nolfqu f'dan għal-wiet ta' dmuħ, ejja mela avukata tana, dawwar lejna dawk l-ajnejn tijak tal-ħnina, u rina wara dan it-turufnament, il-ġesu frottimbirek tal-ġuftijak, o ħanina, o pija, o ħelwa, o verġni Marija.
3: Itlob għalina qaddisa omalla. Skont il-fema tal-Papa, missirna li jinti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif fis-sema jegħda fl-art. Slima lik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, u imbirek il-frott tal-ġuf tijak, Ġesu.
2: Għaddisa Marija, umanda, il-tobalina mid-dibri, issa u fissija tal-mertana, Amen.
3: Gloria lill-Missier, u lill-Iben, u lill-Spiritu Santu.
2: Kif kien il-bidu issa u dejjem, u jibqa dejjem ta' dejjem, Amen.
3: Għall-irwieħ tal-Purgatorju, għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem.
2: Jibqgħu ta' dejjem jidhilhom.
3: Jistrieħu fil-paċi.
2: Amen.
3: Mulej ħnina.
2: Mulej ħnina.
3: Kristu ħnina.
2: Kristu ħnina.
3: Mulej ħnina.
2: Mulej ħnina.
3: Kristu ismana.
2: Kristu ismana.
3: Kristu wilqa' talb tagħna.
2: Kristu wilqa' talb tagħna.
3: Missiere eterna alla e ben alla l'evdeit d'dinia spirito addis alla trinità addis alla wihet im azza maria im azza ummalla im azza shebba tashbeibit om ta Christu om il knisia om tal grazia talla om l'ziet safia om l'ziet nadifa om mushebba om blateba om l'tistoq limhabba om talajeb om talparir ittayeb om tamin halakna om tamin salvana shebba kollokaqal shebba l'tistoq kul ima shebba l'tistoq kul fuhrija shebba kollok seta shebba kollok nina shebba deje marbuta malla mera tal-qdusija tron tal-erf bidu tal-ferħtana amara tal-spirtu s-santu amara ta' kull grazzja amara ta' kull tiba warda mistika torri ta' David torri ta' lavorju dar ta' depp arka ta' rabta' l-ġdida bib ta' s-sema kewba ta' filodu saħħa tal-morda ken tal-midimbin faraċ tal-imniktin ajnuna tal-insara sultana tal-anġli sultana tal-patriarki sultana tal-profeti sultana tal-apostli sultana tal-martri sultana tal-konfessuri sultana tal-vergini sultana tal-qaddisin kolla sultana mnisla min ar l-ewwel teba sultana mtella s-sema sultana tal-rużarju mqaddes sultana tal-familja sultana tal-paċi ħaruf tella li tneħħi b'nubietta d-dinja ħaruf tella li tneħħi b'nubietta d-dinja ħaruf tella li tneħħi b'nubietta d-dinja Nitolbu, o Alla, int li rrit li matħabbira tal-Anġlu, li bentijak sir bniedem fil-ġuf tal-Verġni mqazza Marija. Atina, nitolbuk, l-inna li nisqarruha omm Alla, li nkunu mejjunin mit-talb tagħha bl-istess Kristu sidna.
4: Amen. Il-ħajja ssib ir-ritmu tagħha. L-ideat jiddu fid-dawl. L-ambizzjoni issib id-dija tagħha. Post fejn tikteb l-istorja tiegħek. Bl-imħabba fejn tassew tkun int. Din hi Malta. Shine here.
5: Ta' tara bathrooms ġewwa Rabat. Żurna ġewwa x-showroom tagħna għal Għażla Vasta ta' Madum kmamar tal-banju kompluti u aċċessorji oħra. Ta' tara bathrooms triq il-ġarġir ir-Rabat.
6: Mill-passat ma' Calypso Radio.
7: Fil-passat tista' tgħid kull familja kellha senduq. Is-senduq kien qisu kaxxa maħduma mill-linjam tal-qastan li kien jinżamm fil-kamra tas-sodda. Fis-senduq kienu jinżammu l-iktar dokumenti u oġġetti importanti tal-familja bħall-flus, kuntratti u affarijiet oħra. Il-foqranet ma kellhomx senduq u b'xi mod dan il-fatt għadu jiġi rifless fil-proverbju ta' fuqek senduqek li jfisser li dak li għandek fuqek huwa dak kollu li għandek. Biżmien is-senduq beda jiġi mżejjen u spiċċa sa postu f'bosta korituri u postijiet ewlenin oħra fid-djar tal-Maltin.
6: Mill-passat, miġjuba lilek minn Heritage Malta u Directorate for Lifelong Learning and Employability.
8: Dan is-sajf ivvjaġġa bla stress ma' Kershemej Tours. Għażla vasta ta' tours organizzati minn Malta fejn kollox u inkluż. Titjiriet u bagalji, akkomodazzjoni, kolazzjon kuljum, transfers u eskursjonijiet. Inkluż ukoll local guide u tour leader Malti miegħek tul il-vjaġġ kollu. Irrilassa u gawdi kull moment. Il-postijiet huma limitati, għalhekk ibbukkja issa. Prezzijiet jibdew minn 610 euro biss. Biex tibbukkja, żur kerchemaytours.com jew ċemplinna fuq 7954-7835.
9: Merħba għal din l-edizzjoni Bonġo Kalipso Weekend għal din l-odwa ta' s-sebt. Tnejn mix-xar ta' Mejju. Fil-kumpanija tiegħi Lorna Vella jien u int għandna sal-ħin tad-disa. Il-ħsieb għal din l-odwa ta' s-sebt huwa dan. Mhux dejjem irridu naqblu ma' xorxin. Imma hu importanti li nitalmu nirrispettaw lil dak li ma jaqblix magħna. Li għandu opinjoni differenti minn tagħna. Dan il-ħsieb jfakkarni li mhux kulħadd se jaħsibha bħali jew bħalek u dan hu normali. Kull persuna għandha l-esperjenzi, il-femijiet u s-sentimenti tagħha. Imma minkejja d-differenza. Ir-rispett għandu dejjem jiqpa il-bażi ta' relazzjoni tiegħek. Il-ħin bħalissa huwa il-ħamsa u 40 minuta. U l-ewwel vuċi għal din l-edizzjoni Bonġu Kalipso hija din Michael Boll. Vuċi mera verament sabiħa. Taqblu miegħi?

insellem u nagħti l-mistrih it-tajjeb. Il-kollega tagħna Joe Attart u grazzi dejjem tal-muża mużika tiegħek għal matul il-lejl. Kif ukoll wara Joe Attart smajna r-reċita tar-Rużarju. A new day has come minnha ta' Céline Dion. Wara din il-kanzunetta? Vuċi Maltija.

il-vuċi ta' Dario Bezzina, il-kanzunetta ħolma ta' Moment, għal-vuċi ta' Lynn Anderson, Rose Garden. Buongiorno.

Weather check. Id-bassir ta' temp maħruġ mill-Ajruport Internazzjonali ta' Malta. It-temperatura tal-issa hija ta' 20 grad Celsius. L-inqas se tkun 14 grad Celsius. It-temp se jkun xemxi. Ir-riħ ħafif għall-moderat mill-grigal, viżibilità tajba. Il-baħar ħafif għall-moderat imbadbax mill-vant li jsir mill-grigal. Temperatura tal-baħar 18 grad Celsius. It-temp għall-matul il-lejl se jkun sabiħ briħ ħafif u varjabli. Indiċi ultravjola illum se jimmarka dak ta' seba. U għal-għada il-ħadd id-bassir tat-temp 3 ta' Mejju. Il-biċċa l-kbira se jkun xemxi.

0: Vjaġġ li żgur m'għandekx titlef lejn il-famuża infjorata ta' Noto ma' Granata Trevi. Mill-15 sa 18 ta' Mejju. Gawdi 3 ijiem u 3 ilgħi l-isħaħ fi sqallija. Toqgħod f'lukanda komda terba' stilef modika fil-waqt li nżuru Siracusa, Ortigia, Marina di Ragusa, Catania u Noto. Prezz speċjali ta' 590 euro li jinkludi l-vjaġġier mal-kejjem Malta Airlines, l-ikel u l-eskursjonijiet kollha. Ċempelissa 9949-9072. Il-postijiet limitati. Granata Trevin. Garanzija ta' vjaġġ mill-aqwa. 9949-9072.
1: Nispera li kellek lejl tajjeb u ta' mistrieħ u s-sanawguralek jum ta' soddisfazzjoni. Xandira diretta mill-main studio tagħna minn ħalluqa. Bonġu Calypso Weekend li għajlor novella. Flimkien sal-ħin ta' d-disa. Il-ħin bħalissa huwa is-sitta u żewġ minuti. Iktar mużika speċjalment tal-id.

Jekk tixtieq tagħmel kuntatt miegħi tista' tagħmel dan permezz ta' SMS fuq in-numru 50 61 4102. Kull SMS jiswa 47 ċentesmu. Tista' tuża l-linja telefonika tagħna fuq in-numru 52 10 2055. Kull telefonata tiswa 50 ċentesmu. Dal-waqt ukoll ngħidlek in-numri ta' Super 5 li telaw il-bieraħ, kif ukoll in-numri ta' Super 5 Plus li telaw il-bieraħ ukoll. Għalhekk ipprepara karta u labes.

nawgura fejqan ta' malajr lil-morda kollha, il-daw kollha li jieħdu ħsiebhom. Nsellem lilek li forsi sejr tagħmel xi testijiet l-isptar, nawguralek kuraġġ u saħħa. Up where we belong.

mil-gżira isselli għal-pulizija kollha kif ukoll għal staff tagħhom partikolari u għal xi ħadd tal-qalb tajdi x'taqgħet tisma' l-vuċi ta' Elvis Presley, Mama Like the Roses.

0: Calypso Time Check brought to you by Totara Bathrooms Rabat.
1: Il-ħin bħalissa huwa s-sitta u 21 minuta.
2: Qed inħossa kbira wisqa lina d-dar.
3: Mhux waħdek, ġa tkellimt ma' George taħdejna. Dawk kelmu lill-MNA Properties u ħadu l-oħsib kollox. Id-dar ikkonvertewa għal blokk appartamenti u flus maħreċ xejn.
2: U fejn marru joqogħdu sakemm lestew?
3: MNA Properties sabulhom post ukoll. Ħala il-50 qurtira ta' nżdiedlu l-valur tal-proprjetà. Ġa tlabtu n-numru 9907-6004.
2: 9907-6004.
4: Jib the roll by Hanini. Gozo cheese made easy. So simple to slice, thick or thin. Chibna roll by Hanini. The fun cheese for all the family.
5: Waslet Festa Fury Flicklin. Attaf tittalħin f'ambjent sabiħu seren fi Piazza Nino Cremona. Attività tal-familja. Muzika live, rockna l-arti u diskussjonijiet dwar in-natura fl-Eco Cafe. Xarba klinu biċa kejk tal-frott, maton osċ. Is-sib 16 ta' Mejju mid-9 ta' filgħodu fi Piazza Nino Cremona u triq Ġuse Ellul Mercer. Festa Fjuri, il-festa ta' kulħadd.
6: Granata Travel tistiednek għal vjaġġ fantastiku terba' tiem lej Venezia u Lido di Jesolo. Mill-5 sat-8 ta' Ġunju. Żur il-Laguna Veneta u l-Gżejjer ta' Murano, Burano u Torcello. Tilqek lukanda konda buffet breakfast kuljum. Vjaġġ differenti li żgur m'għandekx titlef. Prezz ta' 699 euro biss. Ċempel issa 9949-9072 u rriserva postok. Granata Travel, garanzija ta' vjaġġ mill-aqwa. 9949-9072.

l-odwa tajba il-martes tal-belt, il-vuċi ta' Johnny Mathis speċjalment għalik u għal Mario Grace qed jgħinnu għal isin minn ħal-ormi.

U speċjalment għal Carmen Mil-Hamrun. Kanzunetta mill-isbaħ Save Your Love. Renata René u Renato. U Carmen tajdi din il-kanzunetta niddedika għalik u għalija. Grazie.

U dawn huma n-numri ta' Super 5 li telaw il-bieraħ il-ġimgħa l-ewwel ta' Mejju. In-numru 11, 21, 30, 41, 44. Se nirrepetihom bl-Ingliż. Number 11, 21, 30, 41 u 44. U dawn huma n-numri ta' Super 5 Plus li telaw il-bieraħ l-ewwel mix-xahar ta' Mejju. In-numru 7, 11, 19, 24, 48. U se nirrepetihom bl-Ingliż. Number 7, 11, 19, 24 u 48.

0: il-ħajja ssib ir-ritmu tagħha. L-ideat jiddu fid-dawl. L-ambizzjoni issib id-dija tagħha. Post fejn tikteb l-istorja tiegħek. Bl-imħabba fejn tassew tkun int. Din hi Malta. Shine here.
1: Qed tfittex mod kif tappoġġja s-saħħa mentali tat-tfal? Fittex il-Mental Health Toolkit fuq empoweringchildren.gov.mt, proġett u finanzjat mill-Unjoni Ewropea.
2: Il-Kummissjoni Elettorali qed tilqa' applikazzjonijiet għal polling place officers, assistenti kummissjonari elettorali u persuni għall-att tal-voti għall-elezzjoni ġenerali 2026. Tista' tapplika online fuq electoral.gov.mt/apply now mid 29 ta' April sa 3 ta' Mejju. Tista' tmur ukoll fil-kumpless tal-att tal-voti n-naxxar jew fl-uffiċċju elettorali triq ta' wara s-sur ir-raba' ta' għawdex mit 3 sal-ħadd, mit 8 ta' filgħodu sa' s-sija ta' wara nofsinhar u mit 3 ta' wara nofsinhar sa' 8 ta' filgħaxija.
3: Orietta Berti, Concert Live, FlemCC, Il Bel Valletta, nar il-ħadd, 31 ta' Mejju. La mia vita è un film. Orietta Berti live blaqwa successi mill-karriera tagħha. Biljetti minn showshappening.com jew edevents.mt.
4: Ta' Tara Bathrooms ġewwa Rabat. Żurna ġewwa x-showroom tagħna għal Għażla Vasta ta' Madum ma' Marta l-Banju Kompluti u aċċessorji oħra. Ta' Tara Bathrooms, triq il-ġarġir ir-Rabat.
5: Calypso Radio. Cafe is sweat.

Illum jiċċelebra Eluq Sninu Engelbert. U jala l-età ta' 89 sena. Twilet fl-Indja imma trabba l-Ingilterra. Nismaw il-vuċi tiegħu. U għaw ħafna ammiraturi ta' dan il-kantanta u Malta. Radio Dancing.

Korrezzjoni żgħira. Engilbert illum jalaqleta ta' 90 sena, mhux 89. Dancing on the ceiling, line in the rotation.

0: Il-Kummissjoni Elettorali qed tilqa applikazzjonijiet għal polling place officers, assistenti kummissjonari elettorali u persuni għall-att tal-voti għall-Elezzjoni Ġenerali 2026. Tista' tapplika online fuq electoral.gov.mt/apply now mid-29 ta' April sa 3 ta' Mejju. Tista' tmur ukoll fil-kumpless tal-att tal-voti n-naxxar jew fl-uffiċċju elettorali triq ta' wara s-sur ir-raba ta' għawdex mit-tlieta sal-ħadd, mit-tminja ta' filgħodu sas-sija ta' wara nofsinhar u mit-tlieta ta' wara nofsinhar sat-tminja ta' filgħaxija.
1: Rispons ta' mħabba jista' jbiddel kollox. Li tisma' l-itfal illum jgħin biex tinbena soċjetà aktar b'saħħi ta' għadha. Ikseb appoġġ permezz ta' chat online fuq empoweringchildren.gov.mt. Proġett kofinanzjat mill-Unjoni Ewropea.
2: Decades of innovation, proven reliability. Daikin offers a complete range of air conditioning and climate solutions designed for efficiency and peace of mind. Daikin, engineered for comfort.
3: Fil-pjazza sarraħaltana ta' kull filgħodu,
4: niltaqgħu żewġ irwet tajba iwassulkom aħbar.
3: Fil-15 ta' Mejju, 70 sena ta' mużika tajba, 70 sena ta' sigurtà soċjali.
4: Il-kunċert ta' dar il-Mediterran. Jien hemm se nkun.
3: Jien ukoll. U l-krema tal-kantanti Maltin, Dobni Galja se jixxi. Tħol kollu għal Community Chest Fund.
4: Jien se nippreżenta.
3: Jien se nippreżenta.
5: Biljetti minn showshappening.com.
6: Ta' tara bathrooms ġewwa Rabat. Żurna ġewwa x-showroom tagħna għal Għażla Vasta ta' Madum kmamar tal-banju kompluti u aċċessorji oħra. Ta' tara bathrooms triq il-ġarġir ir-Rabat.
7: Ismana minn kull imkien. CalypsoMalta.com.
8: Bonġu Calypso ta' kull nhar ta' sibt. Miegħi Lorna Vella sal-ħin ta' 9 waqt li l-ħin bħalissa huwa s-7 u 3 minuti. Jekk qed tieħu kafe jew inkella te, jew se jara l-ġurnata ta' ħidma. Tinsix li dejjem hemm mużika tajba liżżomlok kumpanija. Bonġu Calypso hija tawn għalik xandira diretta il-main studio tagħna minn Ħalluqa.

Insellem il-Freddy mil-Furjana kif ukoll il-Grace Grek minn San Juan dal-waqt ukoll tisimgħu it-talbiet mużikali min-naħa tagħkom. Imma sa dan it-tant il-vuċi ta' David Bowie il-ħin bħalissa huwa is-7:08 minuti tnejn mix-xahar ta' Mejju 2026.

dal-waqt l-Sticker Spotter Competition. Nsellem il-Freddy mill-Furjana għalli nixtieq nisma' l-vuċi ta' Petula Clark u jiena żidlek din il-kanzunetta Fred.

Lodwa tajba il-Grace Grek minn San Juan tajd li kanzunetta għal-ħabiba tal-qalb tiegħi Charmaine il-vuċi ta' Bruce Springsteen Dancing in the Dark tajd li unajdila l-inħobba ħafna. U s-selli għalija wkoll, grazzi ħafna Grace!

0: Il-Ministeru għal-Politika Soċjali u Drittijiet tat-Tfal qed ifakkar ilu is-70 sena minn meta Malta daħlet il-liġi li tadbidu għas-sigurtà soċjali. Open Day f'Palazzo Ferrerija quddiem it-Teatru Miftuħ il-Belt Valletta. Il-ħadd 3 ta' Mejju bejn l-10 ta' filgħodu u s-2 ta' wara nofsinhar. Żur il-bini majestus tal-Ministeru, tkellem mal-uffiċjali tad-dipartiment u ara x-xogħol li jagħmlu. Se jkun hemm eżibizzjoni dwar is-70 sena ta' sigurtà soċjali, kif ukoll qatt ta' attivitajiet u logħob għat-tfal. Inaqdu mana.
1: Efficient, reliable and affordable. Gree air conditioners combine smart technology with everyday comfort. Gree, smart living made simple.
2: Stop the stigma. Let's normalize awareness and conversations about mental health with children. Empoweringchildren.gov.mt, a project co-financed by the European Union.
3: Il-Kalabrija ma' Granata Trevilu vjaġġ speċjali mitlub minn ħafna. Mill-21 sal-25 ta' Mejju. Jistennewna 5 tim mill-aqwa fejn inżuru kol Tropea, Pizzo u l-Madonna ta' Spielinga. Noqogħdu f'lukanda ħafbord u ngawdu wkoll il-famuża serata kalabreze b'mużika e kellu xorb divertiment garantit. Prezz ta' 660 euro. Ibbukkja kmieni għax il-postijiet limitati. Ċempel issa fuq 9949-9072. Granata Trevil, garanzija ta' vjaġġ mill-aqwa. 9949-9072.
4: Ġieli ħsibt li jista' jkun hemm insurance li jistgħu joffrulek xi ħaġa aħjar. Permezz ta' telefonata sempliċi England Insurance jistgħu jispjegawlek dan kollu u anke toħroġ il-polza u l-liċenzja dak il-ħin stess mingħajr ma tinqala. Kull ma tridu għal telefon u email. Tuna ftit minuti biex nispjegawlek kull hemm bżonn u lest. England Insurance Agency Limited, ċempel 2125-1015. Terminu kondizjonijiet japplikaw. England Insurance Agency hija liċenzjata mill-MFSA.

L-odwa it-tajba il-Karmen Grishti tajli inselli għal-Pawlu Paċ, għal-Sani u Tfal, għal-Ħbib, għal-Krissu Wedim, għal-Huta kif ukoll fejqanta malajr lil-ħuwa ġew. Għazilt lek bakara jien, yes sir, I can boogie. L-odwa it-tajba Karmen.

U insellem unati l-odwa tajba il-biċe minn San Juan tajl inselli għal-martes tal-belt xaħġa ta' klif u jina ziltlek Dian Gwans wara din il-kanzunetta Iva għandek ukoll jingle minn naħati għaj biċe Iju kol għamlu li l-istazzjon Grazzi għal-jom għax vera jingles zbiħ ta' Calypso Radio 101.8 Għanerġan semmak il-Cliff Richard mill-bidu biċe

Illum jiċċelebra eluq sninu Dwayne Johnson jalaq l-età ta' 54 sena magħruf bħala The Rock. Huwa wrestler professjonali u attur ta' suċċess. Niftakruh ukoll fil-film bħal The Fast and the Furious.

0: Il-Ministeru għal-Politika Soċjali u Drittijiet tat-Tfal qed ifakkar eluq is-70 sena minn meta Malta daħlet il-liġi li tadbidu għas-sigurtà soċjali. Open Day f'Palazzo Ferrerija quddiem it-Teatru Miftuħ il-Belt Valletta il-ħadd 3 ta' Mejju bejn l-10 ta' filgħodu u s-2 ta' wara nofsinhar. Żur il-bini majestus tal-Ministeru, tkellem mal-uffiċjali tad-Dipartiment u ara x-xogħol li jagħmlu. Se jkun hemm eżibizzjoni dwar is-70 sena ta' sigurtà soċjali kif ukoll qatt ta' attivitajiet u lob għat-tfal. Inaqdu maħna.
1: Et inħossa kbira wis għalina d-dar.
2: Mux wahdek, ġat kellimt ma' ġorġ taħdejna, daw kelmu l-MNA Properties u ħadu l-oħsib kollox. Id-dar ikkonvertewa għal-blokk appartamenti u flus maħreċċejn.
1: U fej marru joqogħdu sakemm lestew?
2: MNA Properties sabulhom post ukoll. Ħala il-50 u rtira ta' nżdiedlu l-valur tal-proprjetà. Ġat tlabtu n-numru 9907-6004.
1: 9907-6004.
3: Il-Kummissjoni Elettorali qed tilqa' applikazzjonijiet għal Polling Place Officers, assistenti kummissjonari elettorali u persuni għall-att tal-voti għall-elezzjoni ġenerali 2026. Tista' tapplika online fuq electoral.gov.mt/apply-now mid-29 ta' April sa 3 ta' Mejju. Tista' tmur ukoll fil-kumpless tal-att tal-voti n-naxxar jew fl-uffiċċju elettorali triq ta' wara s-sur ir-raba' ta' għawdex mit-3 sal-ħadd, mit-8 ta' filgħodu sas-sija ta' wara nofsinhar u mit-3 ta' wara nofsinhar sat-8 ta' filgħaxija.
4: Looking for smart climate solutions? Gree offers residential and commercial air conditioners, dehumidifiers, air purifiers and heat pumps designed for comfort, efficiency and reliability. Gree, smart living made simple.
5: Vjaċ li żgur m'għandek titlef lejn il-famuża infjorata ta' Noto ma' Granata Trevi. Mill-15 sa 18 ta' Mejju, gawdi 3 ijiem u 3 ilgħiel isħaħ fi sqallija. Toqgħod f'lukanda komda terba' stilel f'Modika fil-waqt li nżuru Sirakuża, Ortigia, Marina di Rakuża, Catania u Noto. Prezz speċjali ta' 590 euro li jinkludi l-vjaġġier mal-kejjem Malta Airlines, l-ikel u l-eskursjonijiet kollha. Ċempelissa 9949-9072. Il-postijiet limitati. Granata Travel. Garanzija ta' vjaġġ mill-aqwa. 9949-9072.
6: Bonġu Kalipso ta' kull nhar ta' sibt miegħi Lorna Vella sal-ħin tad-disa. Waqt il-ħin bħalissa huwa 8:05. Tħall tal-aħħar sija fil-kumpanija ta' xulxin. U iktar mużika ippreparata għalik. One Night in Bangkok set complete. Lodba tajba lijek.

Sibna fuq Facebook, sib il-pagġna uffiċjali tagħna Calypso Radio 101.8 hemm ikun hemm diversi kompetizzjoni u anke informazzjoni dwar attivitajiet u kantanti. Jump for my love, the Pointer Sisters, wara din il-kanzonetta, it-talba mużikali tiegħek Simon.

l-odwa it-tajba li l-ek Simon jgħid li nselli għall-laqda kunċizzjoni tal-ħamrun u jixtieq jisma' din il-kanzunetta minnaħata Janice Manjon, il-kanzunetta Kewba.

Illum m'għandniex membri fi Klab Kalipso li se jgħalqu elu snienhom. Żomru hekk aġġornat fuq Klab Kalipso billi żżur il-website www.calypsomalta.com. All American Girls, Sisters Legend.

L-odwa tajba li lek ċikku. Grazzi wkoll tal-informazzjoni tiegħek ukoll. Sellem il-Mary minn San Pawl il-Bahar tajd li għal-raġel tiegħi John għal-kru kollu ta' Radio Calypso 101.8 għal-bib tagħha Ġuża u Franz u għassemmija kollha.

0: to Terra Bathrooms Rabat. Il-ħin bħalissa huwa 8:31 minuta.
1: Fil-pjazza sarraħaltana ta' kull filgħodu.
2: Niltaqgħu żewġ irwet tajba, iwassulkom aħbar.
1: Fil-15 ta' Mejju, 70 sena ta' mużika tajba, 70 sena ta' sigurtà soċjali.
2: Il-kunċert ta' dar il-Mediterran. Jien hemm se nkun.
1: Jien ukoll. U l-krema tal-kantanti Maltin, Dobni Galja se jimxi. Tħol kollu għal Community Chest Fund.
2: Jien se nippreżenta.
1: Jien se nippreżenta.
3: Biljetti minn showshappening.com.
4: Il-Kummissjoni Elettorali qed tilqa applikazzjonijiet għal polling place officers, assistenti kummissjonari elettorali u persuni għall-att tal-voti għall-Elezzjoni Ġenerali 2026. Tista' tapplika online fuq electoral.gov.mt/apply now mid-29 ta' April sa 3 ta' Mejju. Tista' tmur ukoll fil-kumpless tal-att tal-voti n-naxxar jew fl-uffiċċju elettorali triq ta' wara s-sur ir-raba' ta' għawdex mit-tlieta sal-ħadd, mit-8 ta' filgħodu sas-sija ta' wara nofsinhar u mit-tlieta ta' wara nofsinhar sat-8 ta' filgħaxija.
5: Qed tfittex mod kif tappoġġja s-saħħa mentali ta' tfal? Fittex il-Mental Health Toolkit fuq empoweringchildren.gov.mt, proġett kofinanzjat mill-Unjoni Ewropea.
6: Waslet Festa Fjuri fl-Iklin. Għattaftit tal-ħin f'ambjent sabiħ u seren fi Pjazza Nino Cremona. Attività tal-familja. Mużika live, rockna l-arti u diskussjonijiet dwar in-natura fl-Eco Cafe. Xarba klin u biġa kejk tal-frott, maton osċ. Is-sib 16 ta' Mejju mid-9 ta' filgħodu fi Pjazza Nino Cremona u triq Ġuseppe Ellul Mercer. Festa Fjuri, il-festa ta' kulħadd.

Flimkien sal-ħin ta' 9 l-ħin palissa huwa 8 u wieħed u 40 minuta. Wara dan il-programm Bonġu Kalipso Weekend mi Ajlor Navella. Jihu postu għal-Fred Akwelina baktar mużika għalik. Fil-ħin ta' 11 Charles Vella, fis-satejt Wani Sherry, fis-sitta u nofs Jake Mifsud u fil-ħin ta' 9 Kip Wild. Sa dan it-tant, and the beat goes on.

U ekku jien wasal fit-tmim programm ieħor Bonġu Calypso Weekends. Jiena nirringrazzjak tal-messaġġ kif ukoll tat-telefonata tiegħek. Inti kismih mill-aqwa fuq Radio Calypso 101.8 u warajja se jieħu postu Alfred Aquilina b'aktar mużika għalik. L-aħħar kanzunetta, l-aħħar żewġ kanzunetti anzi wara xurxin. L-ewwel waħda se tkun minn ħadd Drew Dolan, il-kanzunetta Come Back Home, sejra speċjalment għal Dolly. Li tiddedika din il-kanzunetta il-John u Jane Mallija, il-Katarin, il-Lucija, il-Semmija kolla, kif ukoll il-Kalipsowjani u l-Morda kolla. U jien se ngħidlek il-ħsieb li qed tiktar kmieni fil-programm. Mhux dejjem irridu naqblu ma' xurxin, imma hu importanti li nitalmu nirrispettaw lil dak li ma jaqbilx magħna, li għandu opinjoni differenti minn tagħna. Lorna Vella minn quddiem il-mikrofonu ta' Radio Calypso 101.8 tawguralek il-jum it-tajjeb u nawguralek is-saħħa. Joe Dolan imbagħad wara l-kanzunetta Dolce Vita. Sa dan it-tant sakemm nerġa' nagħmel appuntament miegħek għal-għada fil-ħin ta' l-4 u 5 minuti għall-edizzjoni oħra ta' Flimkien ma' Lorna. Ciao ciao!

0: Good morning to you, Deb.
1: Good morning, everybody.
2: Ready for Freddy.
3: Ready for Freddy.
2: Freddy Aquilina.
4: There's only one.
5: One station.
2: Calypso 101.8. Calypso Radio. Here, life finds its rhythm. Ideas come into light. Ambition finds its shine. A place where you write your story. With love, where you truly belong. This is Malta. Shine here.
0: Safra mill-isbaħ lejn il-Pulja ma' Granata Travel mit 18 sa 22 ta' ġunju. Senzuru Lecce, Bari, il-famużi trulli ta' Albero Bello, iż-żu safari ta' Fasano u ħafna aktar. Pre speċjali ta' 880 euro li jinkludi li vjaġġar bil-KM Malta Airlines, ikellu xorb u akkomodazzjoni f'riżort ħdejn il-baħar u divertiment kull filgħaxija. Postijiet limitati. Ċempelissa 9949-9072 jew 9946-0707 jekk minn għawdex. Granata Travel, garanzija ta' vjaġġ mill-aqwa. 9949-9072.
6: Mill-passat ma' Calypso Radio.
7: Fil-passat tista' tgħid kull familja kellha senduq. Is-senduq kien qisu kaxxa maħduma mill-injam tal-qastan li kien jinżamm fil-kamra tas-sodda. Fis-senduq kienu jinżammu l-iktar dokumenti u oġġetti importanti tal-familja, bħall-flus, kuntratti u affarijiet oħra. Il-foqranet ma kellhomx senduq u b'xi mod dan il-fatt għadu jiġi rifless fil-proverbju ta' fuqek senduqek li jfisser li dak li għandek fuqek huwa dak kollu li għandek. Bizmin, is-senduq beda jiġi mżejjen u spiċċa sa postu f'bosta kurituri u postijiet ewlenin oħra fid-djar tal-Maltin.
6: Mill-passat, miġjuba lilek minn Heritage Malta u Directorate for Lifelong Learning and Employability.
0: Iva mi għaj Freddy Aquilina b'xandira diretta fuq Calypso Radio 101.8 FM u DAB Plus bil-program Ready for Freddy. Miegħek saliħin tal-11. Minn hawn ringrazzja kollega tagħna Lorna Vella tal-mużika li wattitlek u minn hawn jillest inkomplijilek. Tista' tingħaqad miegħek kemm permezz tal-linja telefonika kif ukoll permezz ta' SMS illum. Nibdew mill-ewwel bil-mużika. Il-grupp YMCA kanzunetta il-grupp Village People bil-kanzunetta YMCA.

Fetħonna program il-grup Village People bil-kantinet ta' YMCA. Komplimana kantanta Madonna bil-kantinet ta' La Isola Bonita. Iva miħaj predja kulina. Tistatina għat miħaj permess ta' linja telefonika po 52-10-20-55. Kull telefonata tiswa 50 centesimu.